sala ya la bari ya fa ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

obiara ni ho free apoye ekosi atoye free atifi di kosi anafo benkom eni nifa obiara ni ho oni yenyankopon ebese idin bebre abetwem ko ahinie bebre abesen ko Idan ko poina hinie etim hota. E dimbia ni osro ase. Sasi so onam so ji ni pankwa. Eka edin Jesus eho. Hina na one ni se. Hina na one ni bese. Bia ni ho, obia ni ho, obia ni ho, obia ni ho. Utie Asempa FM 94.7 Otini ni mpaiba imodin Yenu mawebre ni wasugusua utie Mibacho fao Bible na Yenfa evadini yankupon Asem Tie tie tie nansu tumi ni ahondin ewom Enshe ye hunkwan en Kenya ye jidie Enyina su eni mpaye enu mpaye nyari mpaye Esram paibo enanti paibom.